0: o pheta koloi
1: ke bana ba tsuba
0: o re o paya pia
1: ba tsuba na ke ba
0: o re wa fasa
1: wa fasa
0: ke bana ba tsuba
2: ke bana ba tsuba
0: ba tsuba na ke ba
2: e ba